키코르디 특제다 특중고 캡페 간리조구나 아랑 시베 데와 돈토냐와 더세와 돈토냐리 간자다 타 총이 간자거든 산체 탄체지 능에 세위셔다 성지 침부 돈토냐리 간자다 타 침비 간자거든 고 산체 탄체지 능에 세위체다 성지 침비 군판 돈토냐와 디토 탄체 전타의 동네에서는 전타 동부와 특채마이나 생이가래 특만마이나 신도니가래 아니 저는 막히지는 거는 공리시에는 원다 참마 강을나 어저께 봉호와 그 봉호가 캠조질 시체지니 댄대양력지니 너도 단체부 당토니니 아랑 티탄 한치기터 누가 대요 거든 누가 대요 노는 게 시금에 거든 국게 메키진 디제 유킨지 쓰나디 디제트 메키노 테그네티 그하트 손나 아무와라 트손나 아무와티 그하트 손나 테와 마시 바그 현재 테와디 시구나 테와디 시체 보고 태강르나 마트게 조란데레 아 마트게 조란데레 전체 적비 자양 정점비 디냥아다 토화 진비 난히 추제도 고가 토화 진비 난히 추제 논데 산잠바리 아 옌바 말은 산잠바가 난히 추제드네 디나타 시코링이 쇼트와드 떡나 라피 똥총가 나나 난히 추제 보 라피 똥총가 나나 요는라 요는 말에 저지리야 고가다 넘버 히와 안아 오고모 니셴아 오고모 Makanan berkira, anaknya nak berkira, ni nak berkira, si nak berkira, jici nak berkira, jisya ngar. Di tengah, jici nak berkira, jari ter. Di toa, kenzi nak berkira, jari dend. Di toa, nyoyici nak berkira, jari jet. Kena kenzi, kenzi tu kunun tu cerana. Di tu, zangan, rong merong. Tanjika sawun da zaga zhi jirwi na gen zhi zhi nari ya. Zhanba xie xie ke zhi yinbi na gen zhi zhi nari ya. Di gen zhi nari chimu di yinggu na nambar kiwi jin chamu di yinggu ge jirwi ya. Nambar kiwa chamu di yinggu, nambar kiwi jin di yinggu ge. Jin, nambar kiwi jin ame, nambar kiwa chamu. Nda san zamba ge ma tu gen zhi nari kim malenga. Guwa se, san zamba ge gen zhi nari gu. Kanshinti yishiku maashina ngohtura dakshche laso kwaaga chukaaga nangashikji tato tkhtanga njuka amukhaaga tani njutka mekkada Tukha chimbi nanshi tsukje siwa na Tukha chimbu wa kangrada na san zamba waare tanto gomma waare san zambi zhungna nanshi tsukje di indi jira na yambaga nambar kiwaad jira yitja nambar kiwaad jira Anakshi Tsukjian Rambi Tina Gengzhiri Gengzhiri Guna Ndiga Tona Ta Chirir Guna Rana Sukchik Chukbu Yanchi Ge Samchen Ge Gengzhiri Tengna Gengzhiri Hiwa Ge Tengna Chirir Yodin Rana Sangja Tupi Hiwa Niwa Ge Yodin Rana Sangja Rungnu Sangja Tupnu Niwa Ge Yodin Niwa Te Sukchik Chukma Yanchi Ge Jina Yoke Lata Niwati yomeki chepar, sinangki chepar minchuk yonu maare guwata. Siwa nangwa kengina chukka stukma gini yota jitatota, yamba shi guji maaraadu jiriya. Onchon niwati chidhira, niwati sanji tang ana maana ira, san yarungu niwati sanji ki jikki ishi tang ana maana ira la maareadu jiriya. Ti tukni ta chanta mua shongtana riya. Ana mana re tong ma re ge ngin zeng ge tani ta zhen ta mung wa shong tang de re. Qiu jin na payu zhenbi zhenba de yong ge guwa de. Payu zhenbi zhenba de yong ge zhenba de chhe shong de re zi zhi de ya. Zhenba de golo zi shong tang de la zhenba de dong yin ni shu shong tang de re. Xie yan la teni shong de la xie yan la ma teni shong de re. Tato khuta ra, ti nga ta waka chika geyi dhina ra. Waka chanpa ti gunu ra, waka chika gunu shiga ra. Ta chata ra na, aranji ka, chi yu chan gunu ti thumar cho di gu ga, maa di na chanji maa re.